0: nek mengklung kang klengkeng lembang tak kira ora apik. Eh, ayo betik opo nek aku gending. Ya bapak, bapak. Wah, kita kok elek kenes.
1: Ya bapak, bapak. Bapak Nisri.

Senajan tomu sipate kepaduan nang sanyatane. Gawat kaliwat-liwat wingi tepati-pati satu moro satu mati dalmo.